0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan lagu yang lagu
2: diciptakan sendiri sama tim lo.
1: Ya,
2: mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
1: Ya, betul. Antusiasnya gimana yang
2: banyak? Oke.
1: Yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
3: Ya.
1: Iya.
3: Bobby.
1: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
2: Oke.